Beye rou lè nan wè gbe de kon an to sou mes mè nan wè gade gbe fè. Yè nò gbe lè nan mbe lè mè. Do do bè sè do mi mè do ti an gurou lè bi hui. Mi mè do ti an lè yè tou roun lè. To kò bi yò mono. Pasa gambu. Ebe on do to be unique in Dalile. Pelele domi. On me de.